0: kaya deni fie ni so na din sika ye de si ye ame me ka pre benka ho na me so me ka se time na na ye den su ma na ye su e na me me so e ma ne ma na ye den e ye ye nti me so me nti ase nti anumu no na ose sa de onimu no ose sa de me de me nkuno me se me mpre da se me na kokot ye kokot kra be ma na onye den wo ma ye kokot wa wo ma ye she time na wo ma me medika akọ wo ma nti anumu na ose ah ase mo de me nwa nti nimu na mete wo nka e wo radio so na mesi metua na ma ayede abọ wa so ye ho na metua na mo bai e ma wo kire ma kwantwre e ma meta adani semi na ibi ye den e di dware ye na adani semi na mdi dware ye no eja adani semi na mdi dware ye no enumu no e na be ma na be ka kire mse o ni ye no ye ni nyina wa heden wonu no na mse wonu sese kasa ye mun nso eja meje kakra bi wum yesi wujai kofa ye nchi
1: wule finance akofa ye nchi
0: ye nchi aha enti ye ho ne semne na mdi dware ye no ene da ko de oba ne ba enti oba ne ba ne nche na oka kire oba nse oba ne nko ene oba ne sian ono kura wo ko wo hunu sa ware ne nya na ware no nde ye soma no huhum se enye de omna me ware to oka asa na na be ma nso be bo ma me na msian e to je wa an kasa na ye de uchinchin kofa wo ni oma enti won wo no oba ne ye de ejaye to ma onu oba ni jaye no ka kire misi sa de a yensan ye de yensan enka mom na misi yam so mde sem de ring ne sheme timi de mimnyi mi ring timi de mimse mi kunu
1: eno
0: enemi enti eho no ana me ka se ah ani onya mi di fu ame kon ni nchin akwanchire wo kire mi ani na ye aduma no na mitutu
1: na oba ye no eye susubribi samana na de bo adane no kwa na me de ma wa na me ma obi foforo kan ho
0: eje susubribi samana no ana wo de ma mi na kwanchere so de wuchire nyani nyina na mbejina radio so ayede apa apa mu obi akwanchere dia na yetiri mu ye mpapa mu abontene ba se me na ne de wo de maame mbidware so ho mfa so ayede apa so de amame ti mbidware semre no wie ye na me kunu ye de misane ne kabo mu ntia kabo mu no bo so me ba akona fe de se me de agya me na masua na misu se ma gi me kunu de urade nyankopon na mo so eno ma na mo no so na me de me nya ba ni bi fantu me yem enti be 2 months me ko check up mwana me basabasa me me ko hospital me ko ya doctor ni free me ose me nyam
1: ose wo ye den
0: me nyam
1: ose wo ye den
0: ose me nyam
1: ose wo wale be man mfie se
0: 8 years nie
1: na watu anamo afa awo no ho
0: ma tu anamo aja me ka se chinchina ma chinchina du nsifo nyina ma kokoso asofofo nyina ma koso bi de ense se me num nyina ma num bi agum yem enso na me bra ne ye den empa ho
1: but oti akosi amankwan ka wo ba ye no
0: aja
1: o bai said be ya wonsa be ka wukunu
0: ampa
1: nyame adom wonsa ka wukunu
0: nsa ka mikunu
1: wonsa ka wukunu wie ye no enne wasan anyam
0: enne menyam
1: maame o be so o kire me se wato bo ba ko de akum no maami ye no
0: maami ye nu
1: ah da bi akosi amankwa no kora wo ye hwan na tumi be e kora no de ye adwuma che se wo bai ye no awurade nam ne so ama ne wusu a wusu so obi ji wukunu no
0: enne ni nyina
1: etuacha wonsa ka wukunu
0: enne me na kola adam yem a me be wo ama ya frɛ me mama
1: ama ya frɛ wo sɛn
0: mama
1: ama ya frɛ wo sɛn
0: mama
1: na nka fɛs ya frɛ wo sɛn
0: nyɛ frɛ me bonnini
1: Jesus Christ
0: ifiti kwa na me nkuma afɔ nyina ɛsrɛ me na
1: fɔfɔ
0: sɛn sɛ makɔ wali sikani ɛzu me nyɛ ba
1: ɛzu nyɛ ba
0: ɛna me amɛ nsɛ hwɛ me ba wa sɛ yɛ wɔ nɛ ɛwurade ada wɔ me ne me nyɛ ba da me yɛm
1: mama ɔnsɔ ba me ka jɛ sɛ me menu odi makyɛ frɛ ne frisia ti sɛ wo sɛ odi frisia de ya kwa bi a mɛfa sɔ mɛboa wo ama wani agye no
0: agya kan ni nyina
1: na ma wani agye
0: ɔka kwa na me nyini na me twetwe wo makoma mu Samananti abrɛ sɛ de mehunu sɛ wo yɔ nyame difo ampa
1: enti dia na bɛka kyerɛ tiefo adɔfo ne nyame ma wo ti odifo akosi amankwa ahemachin
0: adifo ayi atiefo mu tie meme ne ayɛ frɛ meme frisia me fragona masma meka kyerɛ santemɛ nyina ne sɛ bibi kyerɛ wo so a bra odifo akosi amankwa nkyɛn adie bi ɔbɛ kyerɛ obi ɔba nso ɛto sɛ mena na sakra ka kyerɛ sɛ ɔmfo so mu asɛm ne bi nyɛ dɛ ɛmfa nkɔ dware na obi bia wo de bɛbɛ bia de bɛyɛ yie nso ayɛ dɛ ɛde amma enta sante man amate mene ne agona ma nyina mu nyina mu mra odifo akosi amankwa ɔno mɛtɔ ne sɛm ne bi nyɛ dɛ nkɔ dware wo de sɛ mena kan nyɛ sɛ mena fake ni bi wo de kan
1: ma me nyame nhyira otwe mabonte ho odofo ene nyame ba ohu adanse a menu aba no edi me de meka ne ye e de akyere onipa ba sa wo befa na watu anamo sa wo befa na wo de akompen wa brabo na wo hu ne sesa wo ye na e de fa ho die e de ahoto abrewa e ye wa wo kra me wo bokanche e wo bokanche e wo bokanche anopeya anopeya anopeya ɛdeɛ na wofam ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛdeɛ na ɛdi wunya ɛdeɛ na ɛtetee wɔ Ewurade na madom Ewurade na mtumi so ode nensa ebekan ama ahoto ama wogie aba baabi a wo bia baabi a wo bia baabi a wo bia 0244 74 65 95 0244 74 65 95 0204 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 bra wo koso afra na ne asofo atwetwe nkomoi me papa bi su dimirika bo restidu ha minim ne yepam no mekɔ ne nkyabusa na kwa so de asi ene de awurade aye papa me ma wache
2: ya enu sofo
1: na apoma e
2: o nyame na domti me hu ye
1: papa me pa ocho ye fra wo sɛ
2: ye fra me agency a
1: me pa ocho wo firi fa hen ene ba kasa fidi esu yi
2: atonsu ene sisi me duro me nam so ma me duro
1: atonsu ene wo firi a wo ba ye ɛdeɛ na asi ɛdeɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ woka hyɛ nyame din animonyam
2: deɛ awurade ayɛ deɛ wayɛ bebree na ama me ɛnam wo odiifoɔ ɛso na yadeɛ ɛne nam so ɛma mede aduru hanom sa bere na meyare paa na meyere ada woroma mebɛpie w'anim wɔ asɔre fie hɔ na ɛbaa sa na mbubuo yareɛ kyɛ sɛ stroke
1: stroke na ɛkyee wɔ
2: saa
1: okay
2: saa nti meya kyinekyinekyinekyinekyinekyine na yɛbɛpie mu hɔ no nso no wada woroma wo kyerɛ yɛ nneɛma bi ma kyerɛ sɛ yɛbɛbisa ɛsika no kyerɛ sɛ ɛyɛ 500,000
1: wokɔyɛ
2: abisa no bi ɛna yɛsan ɛtua 200,000
1: ɛyɛ wafɔdeɛ 200,000
2: very good very good aha nti yɛyɛ saa yi nyina wieɛ no ɛna woma yɛ akwankyerɛ nti akwankyerɛ no mu no ɛkyerɛ sɛ yareɛ no ho nneɛma a woma yɛkɔyɛ ho akwankyerɛ no kyerɛ sɛ ama yɛkɔyɛ no nneɛma nso ayɔ kɔfom pa ha ama ne nam so nso a ɛma yareɛ no baeɛ no yɛbaeɛ nso woka ne nyina kyerɛ me
1: na ɛne sɛ
2: deɛ wɔ mu ne sɛ mea me nua pani yɛkyerɛ sɛ wɔne mewɔ fa ɛna wɔde sɛ asankra gua yɛ a wɔdɔ kukufu wayɛ kukufu no ato hɔ nom nti meyi berɛ nso wɔne no a ne tena yɛ biribi a afuo no aba na ani kyɛre bi ɛna me berɛ wɔfiri mu wɔfiri mu nso no meme mmom ne ade me ɛsi nanan nti medi nadeɛ yɛ akyerɛ sɛ wɔn nso wɔwɔ ma ɛnan wɔ hɔnom ɛma mmienu bɛma mmienu na nkwadaa su kuni wɔ mayi nyina no ɛnam afuo a wɔne mewɔ fa no nso no ne wɔfiri hɔ dada wɔfiri mu ɛti me nso ɛnsɛm afuo no nyina no bɛdi me nsɛm nti ɛnam adwuma a wɔkɔ yɛ yɛ no nti no ne ma no nso maanyi wɔn pa mu kwan biara so no metoa so hwɛ ne ma no de bi akɔ sukuu aduru mpɛmpɛnsuo bi na ɛwiasɛ ne mmɔfra no nyinyiniyɛ no ɛnibɛ sɛ bosome nsia mpo ɛna panimu no ɔwɔ mu no ɛba sɛ ne papa wuyɛ no fo na wɔyɛɛ no agyapadeɛ no wɔmba bɛgye agyapadeɛ no nti yɛkɔtena ase no na kyerɛ sɛ yɛwɔ fadeɛ no nti no akɔyɛ abusuadeɛ yɛde mɛma no nyɛ yie mmɔfra nso so ɔmo nte aseɛ nti kyerɛ sɛ kɔmu no deɛ wɔ mu ano sɛ bɔfra baakɔ yɛ sɛ mede mentwɛn na mehu mentwɛn mehu deɛ mehu yɛ sɛ kyerɛ sɛ mubo yadeɛ yi aka ma to hɔ nom
1: na kyɛ sɛ tama ɛberɛ a mo akasakasa ɛma wo ne wo bra ma no ntɛm no na wonyale
2: dabi
1: na ɛberɛ a wodii wo bradeɛ no mfie bɛsɛ ni
2: ɛsɛ ɛkɔ mfie dunom ni
1: bɛɛ 15 years
2: 15 good years
1: ɛna wodii wo bra no
2: adeɛ
1: da tam no nyinaa nkora na tama wohwɛ mu sukuul no nyinaa woma nka sɛ mobɛgye
2: dabi
1: but ɔmonyinyini wie yɛahwɛ mu sukuul duru baabi no ɛna ɔmosɔle sɛ ne deɛ ɔmu ba abɛgye
2: saa mom
1: ɛna wo so sɛ womfa ma
2: ɛfiri
1: sɛ wowɔ fa agyapadeɛ deɛ abusua no deɛ nti ɛberɛ a yareɛ no kaa wɔ no bɔsome sɛ anaa ɛmfie sɛ
2: se sɛ no yadeɛ no ade ma to dɛm bɛsɛ bɔsome nwɔtwe ma ɛkɔ nkono mu ni
1: bɛɛ bosome nwɔtwe kɔ nkono mu ni ɛna yareɛ no
2: ɛka me to dɛm
1: nti wobaa me nkyɛn so adi sɛ
2: wobaa me nkyɛn kyerɛ sɛ 2 weeks kora mu
1: na wɔyere ɛde wo baayɛ
2: saa
1: nti ɛberɛ a wɔyere ɛde wo ba no na kyɛ sɛ woyare stroke
2: na meyare yɛtam me koraa ato ayim ne yɛde mbaɛtam
1: to ka mu ne yɛde wo baɛ nti wobaa me nkyɛn na wotwe mmienu akwankyerɛ a memaa wɔ no ɛnɛ wo ho atɔ wo
2: meho atɔ me
1: agya
2: meho atɔ me nti nam gyina sɛ sɛ ma bɛ ɔ sɛ megyina me naa so
1: na wo sɛ wogyina wo naa so agya deɛ wokaɛ nokorɛ
2: ɛnokorɛ ɛno kra ne sɛ nka mintim megyina ha no mo meke kan we
1: me pa cho wanya mfie sɛ
2: sɛ me wo mfie du onum enan 54 good
1: 54 good years
2: sa
1: ɛja ɛnya akohwie na wudie
2: debi debi debi debi
1: wo ka awurade anim no kra
2: awurade anim na megyina edi sa no kra
1: me sɛ stroke na ɛka wo bɛ bosome ɛkɔ nkunu mu ne no wo ba me nkyɛ no
2: wo
1: ho atɔ
2: sa
1: wo ho atɔ
2: me ye free
1: awurade nyankopɔn hey to me ben a wole kasai onwanwani uhu yehu to me ben a wole kasa ani flafo uradia abubuafo nante akwatafo ho fi to me ben a wole kasa evlade uhu yehu mame papa wose wanante wose wachinchini da pemienu na watemienu suku yale atobi su wo baaye ne ho atono papa kanyame nem nokre
2: nokre
1: sane na woni padua motie ene nne no esesa yaba
2: sisi yaba pa ma
1: sesese wa wotime nante
2: ma si mi dada em
1: kra Jesus Christ em ya sahanya television so em ya sahanya television so em ni panhu papai ey makaba libili sintaya
2: letimi no akomrika kra wonto ontome
1: mento awurade nyankopon en kreni si ba fe bay ma me papa e di e biem na kwasi am kwa men kan kire o maka jo se ne bebre na abete ne kasa fidie so baba bi etumi ni adom ne ngosra e ye adwuma na ye major prophet aso ye e ye kuma se bokanche eja 54 good years so beti ma woman 100% awurade na me so ama ho ato e ti die na o ka kire kuma se man ga na man na eja me bo o ba ya no me ma o bo ka ana sa unya bibia free na hoto o
2: en sa kwankire dio nam so ma yekoya kwankire no ne ya wode ma ye no
1: ototoy
2: en ye tutoy ne cheche
1: enti oboka
2: boka boka kakra
1: oboka kakra ana ma nyame adom ho ato enti dia na beka kire kuma se ma ga na ma ne wiase ma
2: ah sisi no asem ba kope ena me ka kire se odifo ye kire se wose nipa nyina gini die
1: ena odifo akwasi amankwa
2: odifo akwasi amankwa ya sisi moti nini obi a wo yare se bibi ne hawo eya wari semu o eya yari da ho eya chese bibi a ya ekunti obia no bo moden aso obetu anamo na wo ba no hu se ukwa kushia wojifu obi
1: ukushia
2: obi enti bua ho
1: kwam
2: bia so na bra be hu wodifu akwasi amankwa na kwam bia so no nyame nam no so ebe ma wo chese wade wo ho ana wanya wo fa ho die e wo kwam bia so enti muntie no na kwam bia so no muntu anamo munye yesi ya na se yati abre mmomodia muntu na mokwan bia so na mumra nanim na wonya oba nanim a obenya wo fa ahodie na wonya wogie
1: me da se papa nyame nhira abusiafo ni nyame ma ayodi fo akosi amankwa ni me papa bi wo menchan ena no pei ebeko no ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
3: abaje osu nyame ndifo
1: e pa cho na poma
3: nya obadu adom ne wa pa badom no akwantwa dom ntimi ho meti ase
1: openi ade na asi de na urade aya ama no pei opese waka che nyame din enimo nyam
3: odifo na pei me ba onche na nya boni na asida na mede ma se na me yare meme mu yare mpinso ana emu akika na nsu fita bi efe mu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nkomo nchen hyere efe mu asofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu wi se me ma so esi ma asofo ma boka na mitie u na wotwe ba kuni odifo na me fidu nkwa ne baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyira wo ye se me hye nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me koya wo na odifo me nsu fita fi me ma mu ba dewe ke kamio sedan nsonso guhu nyina na ne nyina agai odifo nya me hyira wo odifo ade ba kwa san wa kwa ne se na ma bi electrical store ewo dunkwa na metonton adan ho nya ma electrical appliances but ne en toshi ban shan ka so bra ba ma ma me oyu bi a ye ntwuma o ye na ntwuma sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mo menya nsampo na mla jiska odifo nti na ma na meto na ma ba wo nche yakopo hyira wo nti ne mo ntwo nyo kase pa nya me hyira pa
1: me patcho ya flower say
3: me patcho me ni Mr. Ochi
1: Mr. Ochi kwadaloma wo yale ye edibe sen
3: odifo be be mfie nsia konfie nsu ni
1: unya be mamu yale ye koba sa wodwon so a ne mo sese wona nsu fita ba na mfie nsia e konfie nsu
3: me patcho odifo patcho
1: na ohwe mfie nsu atwam ene na wotwepe a woni me hye na sesaye aba
3: odifo e won ene kwa na e me wanwa no because in shrefa ma so odifo aso fo ma onkasa ma bom nten so so me ho hwe enti me kwa na ma paba ma nshan so ye bebi e ho na me radio da de bi e ho na me tie afi kwa ma paba na mmom uka se me de se se makobia kobia kobia bi na se amwa na omra me so honhwe enne ma me tu hu didi na ma mba ya odifo na otwe ne nyina chai
1: yeda elade asebusua wei ene ne esi wei ne de elade ye se wo so ba oso benya adanse me din ne odifo akwasi amankwa
4: elade nshira obi a ma me papa ohun adanse ahodo a empenimfo edi ye hwe me papa yi stroke yare a wo ba ye nyame adom ne ho ato no hwe papa we so ba beto bo ba ko e de kumunu ma mienu oh wo ye obi a syphilis ni gonorrhea hanu at the same time wo bi store ye nto ade oba aye na ye ho adwuma ye ye ntwema e ye agina ye ma no ni dwadie ni sika sam koso yale ye no so ko wote ho e ye den wo den sam ayi wo ho ano sam de ye me nko ba bi abi me yale ye de no ane be kum me pa cho me pa cho ewi ase won hia woduye fo papa ye ya na wo kan se wo yale ne ye den e ni adru awurade adom odi akosi amankwa ba betom sabra bo kanche bra ye hia bra ye ni nkomo bra ye hwe ne emam na de ye wo no ye mfam wo e bi a me ka se wute mo manso ene ne mpote mo anwa nkwanta jakobu asante be kwai atobiase apaja akonfede breku asinfosu ni wadu bi ase mpote mo fakumaseka ene branda no peya ene branda no peya de achi fakumaseka Ubesi santa se run about. We see ya fa tro trouble aso full line jina ho. Wa wo ahojo sokoba ni ampa yoku anma ne konkoli fa bibla aso full line. Wa wo kwetwe bo frodo pechi trede santa se nyinam prehiman fa bibla aso full line. Agrek enze makro mo ase ya bia kosomo any that area ho nyina fa bibla aso full line. Bo sha ble po hwimni aman from aso fa na dan kwa me fa bibla aso full line. Me pa cho ble mai makro kro no ma fa jukwa de ebo ho ne ahinkru fa bibla aso full line. Tafon ton so abo aso fa de mampo ntia hwamedo fa bibla aso full line. Ya du so full line no ya mu sasa ye pe baabi ani ka ye pe baabi o mu lodu baabi ani ka no me pa cho tie me wo be ko baabi ani station ho wo tru baabi ani station wa on fo baabi ani ka e honu ma na bo kanje trotro no so ye den ejina me pa cho fo bo kanje trotro no wo su be si bo kanje pentecost aso dan anim ani roman ani cs nyina wo baabi fa ko wo si yabo sem futukwan e da aso dan anim wan nante a chekura 1 minute no apie nkwanta nan so koko wura bi wo ho Busane se ohwe sofo amankwa. Eyi de so password je number we na frɛ me 0209 0209 41 41 10 10 10
5: another 10.
4: Wo tie me inside Kumasi asoase alaba de chem so crow from asokole mampo park so. Wo tie me baabi te stadium so bolu ahensan. Wo tie me baabi te se abrepo junction bantema ye nyina ye mla sofo la ye mfa bi mla bokanche. Wo tie me kanyase ne ablemanto ne bonwire. Ebuo krom ne airport about. Fa bibla kaje tie na sofo la. Wuti embe bebe tise tek e jase de duya kukote ya pia du emena buwadi Wuti embe bebe se kenti nkrono fumeswa Wuti embe bebe tise e joso ene kwamo e fijase no woyo kukume u ene banko Wuti embe jaso nkwanta etuwa bumfa achinyase konongo enko kwa ache moda mpote mho bebe biela fakumaseka Udu tek e fe bibla sofo lai Ye njina edu sofo lai ya yebe ko bebe ene station honi ya fubo kanche trotro Ni yesi bu kanche pentecost aso danenim e yido so paso afreme 0241 0241 74 65 95 95 0241 0241 74 65 95 95 mam wo bua se kwanse no obua se ne dun kwa kwanso ya mfro ne bogo so kwanso ye be fe be si santa se run about ye wo bua kwa ne nka ye ba bia ne kwanso ye hini amanche ne ko ben sa mpotem ho ba bi biala wo te men ka no wo fa kumase ka wo be si IPT Udru IPT our taxi station wo traffic light na se febibla bokanche mam wo akroponi mfensi kofodua ne mankranso kunsu no yoso bechem ani pokrom akre wo me sabronum that area hoko baby ti se go so ni akire nsua bechem ne mpotem ho nyina ye fa kumase ka anopa no wode ye fa akropon wa na wasi ye bokanche wode ye fa abua kwa na wasi IPT eti wo de ani die mu ma me papa wo nti na me wo ho eye council oba awafo de aye 100 Ghana oba abua wo ho ye din komo wi hwe ni amu wi na be hia bibia beji sika firi wode atoto evise sika na ya de nyina fa me kwa ebi ni wi ase ye hwe ni amu su nwi ye ye hu ni oba hia enti wo de oba no abua ho na wode aye den aba me pa cho network ne nye emwa me eti me ma number ho do me ensa wo frewe na ama na wa frewe de edi kan eye 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 near to 0209 0209 41 41 10 10
5: another 10
4: 0209
5: 02 Light green,
6: okay,
5: and a formula deep green,
6: okay.
5: Before
6: you miss, what's it?